なったんであって、これからもその役割はますます強くなっていくと思います。日本の右傾化をですね、止める意味でもこの談話は非常に重要な談話で。

0: 始定论，日本正式接受审判结果，才得以重返国际社会。部分右翼政客在本国内大肆散播歪曲论调，在国际公开场合却绝口不提，这种双重标准既愚蠢又卑劣。
1: 例えば日本人は侵略戦争の最中にですね、まともな情報を政府から教えられなかったんです。例えば当時の日本では満州事変というのは中国軍が先に攻撃を仕掛けてきたんだと。だから日本軍はやむなく反撃したんだという全く事実、歴史の事実を嘘の宣伝が日本でなされてて、残念ながら日本軍国主義の支配下にあったから、多くの国民はその嘘の情報を知らさせたんです。南京で大虐殺を日本軍がやったことも、当時戦争中の日本では国民には知らされなかった。隠されていたんです。だから南京で大変な大虐殺をして、中国人民に多大な被害を受けたことを日本国民が知ったのも東京裁判の報道によって知ったんです。日本政府はね、結論的に東京裁判を受け入れて国際社会に復帰することができたんです。東京裁判を受け入れなければ日本は国際社会に復帰できなかったんです。だから私は右翼には負け惜しみを言うなと、歴史を曲げることは許されないと言ってます。
0: 在藤田看来，战后数十年，日本的历史教育出现严重偏差，直接造成日本年轻一代对二战史实认知淡化、失真。
1: ですから、戦後ほとんどの時間、日本の政権を握ってる自民党は、日本の若者に真実の歴史を教えない、侵略の歴史を隠す、南京大虐殺を隠す。従軍慰安婦を隠す、そういう私から言えば誠に馬鹿げた愚かな間違った教育をやろうとしてきたのが自民党なんですね。
0: 谈及对中国和平理念的观察，藤田认为，当今世界乱象丛生，部分大国奉行军事优先，动辄违背联合国宪章，给全球安全带来冲击。与之对照，中国坚持和平发展，倡导共同繁荣，践行人类命运共同体理念，为21世纪世界和平发展提供重要指引。
1: 私は優れた哲学でやってられるんで、私は中国の長年にわたる外交政策を高く評価して支持しています。その意味でも今回開かれる国連平和デーをね、中国が必ずその国連の理念を引き継いで定期的に国際会議やってられますね。私も必ず出てますけど、この中国が開かれる国際平和デーの国際会議はね、非常に重要な意味があると思って私も出席しました。
0: 对于当前区域安全局势，藤田表达深切忧虑。他认为，日本防卫预算持续攀升，在西南诸岛加紧修建导弹设施，矛头直指周边国家，这是明确的战争挑衅。冲绳美军基地带来的各类社会顽疾长期悬而未决，诸多现实问题折射出日本外交安保层面缺乏自主立场。
1: 生きてられるときに私に藤田君、アジアの平和と繁栄のためには日中友好が大切だよと、日中友好が一番大切だということをよく私に教えていただきました。私もその通りだと思いますし、ですから日本の平和と繁栄のための最も大切なことは日中関係を良くして日中の友好関係を高める。それが日本の平和と繁栄に最も大切なことですね。私はよく日本で日本の最大の安全保障は日中友好だと言ってます。今日本では高市政権というとんでもない極右の政権ができて日中関係が悪化してますけども、私はそういう時だからこそ、日本の平和と繁栄には日

0: します。
1: どういうことだ。
0: 数千人規模の清風祭の盗賊と国民党軍が攻めてきました。
1: 何？場所はどこだ。
0: 雷陽駅の方であります。

0: もう持ちこたえられません。
1: あとどのくらい持つ。
0: 持って 3,4 時間だと思います。
1: タコジに立てしてすぐボトル来るように押さえろ。さあタコジにボトルまでに待ちこたえろ。
0: はい。

0: 南洋が激しい攻撃を受けています。緊急事態、楊村の川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人を声に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: 殲滅しました。
1: おう、お疲れ。
2: 報告、コネリ団長が女捕虜を連れてきました。
1: 何？どこに連れていた？
2: 憲兵隊です。
1: 憲兵隊、俺と一緒に憲兵隊行くぞ。
3: 命令聞け。第一連隊、第二連隊、先導隊に分かれろ。不動産の周りに待ち伏せろ。
0: はい。

0: 失礼します。下女殿、この女連れて行きます。
1: なんで？カード情報、重要な情報手元に持ってるから、なんで連れて行くの？
0: だから必ず連れて行きます。
1: 連れて行くの理由は聞かせ。
0: 理由ですか？
1: はい。
0: この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらった方でいいでしょうか？

0: 龍団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: 奴を放し、傷口を手当てして八王軍の服を着せろ。
1: 张先生，太慢了，请坐。
2: 不必了。
1: 张先生，我想你我之间可能有些误会。
2: 误会？我们之间有的不是误会，是仇恨。
1: 一定是误会。你我素不相识，仇恨从何谈起啊？宫本在这里略备浊酒。张先生，你是个英雄，坐坐又何妨呢？
2: 我张仁杰绝不会和日本人同坐。
1: 宫本尊重张先生的意愿，宫本站立便是。请。

0: ない。
1: 報告します。本部からの命令です。国民党と共産党の情報網を見事に破り、竹下殿は大佐に昇格、宮本殿も中佐に昇格となります。二人は日本帝国の精鋭であり、後藤さんの全滅する日も近いことでしょう。
0: 師団長に伝えてください。今厳しい時ですから。焼酎いただきます。
1: はい。閣下、ご機嫌斜めですか？
0: 軍人同士で戦場で相手を勝てなかったら軍人ではない。
2: 团长，下命令吧。
3: 下命令吧，团长。
4: 下命令吧，团长。
5: 下命令吧。
6: 水生
2: 到。
6: 你带领特战队23分队驻守虎头山各个哨卡，1分队跟我行动。
2: 我跟你一块去，
6: 服从命令。
2: 是，
7: 报告。报告团座，周长官。
8: 你怎么？
7: 军统局电令，清源警备旅要不惜一切代价救出周老先生。汤旅长让我带话给周长官，清源警备旅一团由刘志辉团长指挥，全力执行戴局长的命令。
6: 我即刻返回部队，咱们兰阳城下见。赵杰，
7: 到。
6: 你率领一营驻守虎头上根据地。
7: 什么？我？不。
6: 别跟我说不。服从命令。
5: 老周，你我兄弟一起出生入死这么多年，我几时蹲过卧？这一回你就算要了我的命，我也一定跟你训。
6: 老周，这情我领了，但是虎头山根据地的安危还有老百姓的安危比这次行动更重要，我全交给你了。交给你，我放心。哥，
9: 你说，
6: 我们一起去。
9: 好。
6: 邱参谋长，
10: 你必须让我和你一起去。
11: 杨德利，
1: 到。
6: 把邱参谋长
11: 饶过。
10: 你敢绑我？
6: 首长，你必须留下。根据地所有的军事行动，由你全权指挥。

0: 帝国を倒すいい機会です。
1: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
0: 我々は今どうすれば。
1: 不動産を攻撃するぞ。
0: なぜですか。
1: 彼は父親を助けること気持ちは強い。不動産に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。師団長と四郎を守ろう。他の正体は俺について不動産の攻撃するぞ。
0: はい。
1: あと彼の父親の安全保証しろ。
0: はい。
1: 恵子と彼女も頼むぞ。
0: はい、閣下。
1: これは俺の命令だ。
0: はい。
2: 大哥，龙哥，说吧，怎么打我听你们的。
3: 我们先进行佯攻，掩护朱大哥他们在城里行动，等到信号，我们再开火。
2: 那就让我的炮兵先开始吧。
3: 好，十分钟之后，你的炮兵先开火。
2: 好，十分钟后开始炮击。
4: 是。

0: 咱们来晚了一步，看这种情况，来早了也没机会下手。他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上。
1: 隊長、村には誰もいません。
2: 周囲国を見くびれたな。
3: 我々はどういたしましょうか。
2: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
3: はい。
2: 冗談長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
3: 俺はここだ。彼をよんでこい。
4: 私が、この相分だ。ひょう探偵、お名前はなかなかね、パワーだ。さすがに、な、恥じない方ですね。
3: 黙れ。父親をおびやかす。軍人か。ひょう探偵、それが違う。あなたの父親は、我が国に三つ下、見てた。父親を紹介することができる。
5: 大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
6: 黙れ。日本人は敗戦しかない。俺は絶対屈服しない。
7: 集団長、勝手に動くな。こいつを見てみろ。

0: 突撃機台に伝えろ。先導位置から離れろ。本員指揮返せ。
1: はい。
2: それでは。
3: 周囲国の父親は死んだから利用するの価値ない。それはどうする？
4: 死体を吊るしましょう。
3: それが大丈夫なの？
4: 効果があると思います。黒木。
5: はい。
4: 行け。あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ。皆に伝えろ。こいつは周永国の父親だ。
5: はい。
6: 山本さん、

0: やめた方がいいと思います。
1: なぜでしょう。
0: 彼に刺激が強すぎると虎のお尻は触りたい。今回秀英国を思い知らせてやりたい。私は反対します。山本やれ。
1: はい。
0: あなたたち後悔するぞ。
2: 試したさ。それが面白いじゃない。
3: 军区急电，虎头山独立团一定要不惜一切代价夺回周继先老先生的遗体，严惩叛徒张仁杰，同时转发给你们新四军军部电报，向周老先生致哀，请求虎头山独立团夺回周老先生遗体并严惩叛徒张仁杰。

0: 与军统苏南情报网做出过巨大的贡献，恳请汤旅长务必率部夺回周继先老先生的遗体。
1: 诸位，听明白了吗？
2: 卑职服从命令。
1: 赶快回到各自部队，准备战斗。
3: 是。
4: 快点。
3: 竹下大佐は、ここ数日誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。
5: 帝国国軍人の統治で残地の時はこれはいかん。
3: はい、竹下大佐は他のことは口にできませんが、一つだけ言えることは、周英国父の死体を縄文にかけたことです。
6: 報告、いえ、大砲、武藤山の封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が削除され、すべての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。バカ。報告、大夫とライアーのカイラダイが殺され、首は吊るされました。
7: もういいよ、手に行け。
8: はい、
6: はい。
8: 宮本、佐藤さんの八郎君は我々に報復しゅうする。早くしろ。
3: はい。
8: 報告。
3: いえ。
8: 信玄方向の比奈郡の攻撃に加わっております。八郎軍部の命令でこの作戦は行われております。周囲国の父親の死体を奪い返すことです。
3: 周英国の親父の死体で信玄の信濃軍までもやってきて、江藤さんと信玄の2つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
8: よし、かけてこよう。
3: 閣下殿、私の考えは江藤さんの周英国を攻める部隊の中より2つの部隊を呼び戻しまして、雷行さんを守ることです。
8: 今回こそ
9: 新卫国土，勝負！
10: 大哥，怎么样？兄弟，有陈县长下落吗？
9: 终于打听到了，他是被朱家军带走了。
10: 朱家军？
9: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿。我的人很难接近他的驻地。

0: 社長殿、緊急事態です。各地が襲撃されました。
1: 何？
2: 报告团长，我一营已全歼赵壤守敌。
3: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
2: 是。
0: 山椒总，長州も襲撃されました。至急応援をよこしてください。
2: 長州。
4: 他の部隊でライアンを守りましょう。
2: 行け。
5: はい。
2: 何やってるの？作戦室まで来い。
6: はい、はい。

0: 銃団長殿。
1: 情報によると父さんの八郎君と清原の軍が手を結んで明日から雷陽に攻撃するそうだ。
0: 本当に攻撃がありますか？
1: そうです。

0: 龍団長殿。
1: 情報によると父さんの八郎君と清原の今回手を結んで明日から雷陽に攻撃するそうだ。
0: 本当に攻撃がありますか？
1: そうです。大和、今我々に弾薬と食料がいっぱいだ。勇敢な帝国の軍人が中華機も足りない。東山の八郎君と清原の軍隊抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
0: はい。
1: 俺は岡村将軍に電報を打って、父さんの八郎君と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。
0: はい。
1: 突撃で協力しろ。
0: はい。
1: 学習し命令出せ。敵から夜襲の可能性がある。気をつけなさい。
2: 分かったか？
3: はい。

0: 報告します。今日明け方3時に王ジェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。目出せ。不審不審なことは漏れないようにしてくれ。
0: はい。

0: 中国は本当に来ると言ったのか。
1: 来るだろ来るだろ。
0: どこ？
1: どんなやつが来るんだ。一度見てみたいもん。
0: そうだね。ハロー、私です。どうぞ。

0: します。
1: 何？
0: 東門にかけられた下は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた下は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？言っとけ！バカ野郎！

요이 전문가다나 로프와 마치가이나쿠 슈에이국다 먼저 각 슈우덴을 공격시대 신고를 다시 공항을 사세대 我々に 待ち伏せさせ 襲撃をすること 雷雨に風船色と国民特攻を連合して戦車を燃やして物を持ち帰った後に雷雨のお知らせをして我々を情報有利の情報を教えて風船の後に雷雨国の持ち帰らなきゃいけない全ての次第を

0: 县西沟村休整，六日晨与日军遭遇，现已被日伪军一千余人包围。我部拟固守西沟村，并以独立团分号进一步吸引日伪军，待天黑后寻机突围。团主力应趁此良机，全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果七号天亮我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ八路軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカ産で機関銃迫撃砲
4: 周英国だ。あいつずっと下がるのにやっと出てきた。命令、第二大隊破砲第一中隊、今すぐ西小村処罰。
5: はい。
4: 周英国、今度こそ逃げられてたまるか。
6: 同学
7: 到。
6: 通知机报白，鬼子一停火马上进入阵地。
7: 是
8: 团长，让我们特战队上吧。
6: 水生
9: 到，
6: 带两个小分队对东南方的日伪军进行反冲击。

0: ください。お願いします。ありがとう。中村。はい。警部を鳴らせ。突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。はい。宮本。
1: はい。
0: ここに一つの正体残す。分かったか。
1: 閣下、ご安心ください。

0: 閣下殿、作戦の時軍隊をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。